0: Ja, kruller. Ja, men det er kjøpt, det er kjøpt.
1: Bare, kruller. Kim, bare.